U izvedbi Takač kvarteta i pijaniste Marc-André Amelena slušamo klavirski kvintet u A-duru Antonjina Dvoržaka.